نیست، مایو رن ریشان نه، یک از سخا وچه بیاد، مارا ترک چه آن برینگه نا دستار سنی که دایی، اسا سخی چه اخ دیار، اک سخی دریپیه ما اخ ترنام سخما وچه ویلی که یا خرپه بایا کل، سوما ویلا یا فریندی نه یا کوچه